sa undre, hvor jeg så blev der undfald, hvis der fortsatte at vandre. Hvor jeg så schaffne og dyb, har kun på sit hør, og nazi, og parti udre, hvor jeg tjongler. Skydig bleibs der frågen vegen, der vel forstinkt dig lægt.